kukule rio mtu wabuli George kumi musamba katonye zemwenda salati alai utambula omle vannafe aba fida usihija ndi umula services wakugamba agenda maso na kubeda anti obe kuata guayagaro kugendo kole mikolo ejahi jane umura basangu waleri na kasero kulina na steel and tube bagamba anti be bakafuru woka bote kwa kubeda anti wesiga okukutwala okole mikolo ejahi jane umura kikati bakugamba anti kumilioni tano zoka ugenda kubeda ango tambula na bogende kumekolo eja umura te bakugamba usawana okusonda mpola mpola hija mwaka lukumu binamana monana ya tandi seda iteka teka za tandi seda baga matisasula kompola mpolo sobo kutandika na mitwalo atano sobo kutandika na mitwalo jokumi nunga katinsonda hija ni ya nojireta olinzo tuka makati ya ungoezi za milioni ngamu sanfu Allah atina kusumurula na umaliza ngo genze mo hija voli ya unga wateka yon pola mpola ugamechi Fidaus hijani umna services ogena kuwena ngo basanga wali ya diena kasero kulinana steel and tube oboba kubile kuku namba ya weli 0703 chinana mumuenda chinana abiri musatu beba Fidaus hijani umna services bekwate bakutambuze kugendo kore mikolo eja hijane umura ati tuli omule banafa bajamada lumina kabano bakutusa ko bintu eyambisibwa mu fumbiro oyagala masowani oyagala masepiti oyagala bikopo oyagala bini